0: Vaše to radio je namesteno na 105.2. Uživajte.
1: Bubamara.
2: Bubamara.
0: Bubamara.